0: Sutar Sabudaya mungkin setia tansah pinaringan sehat Bagas Waras nggih wonten ing sonten menika lan ingkang sampun rampung anggen penindakan jejiban pakaryan sonten menika saged layah-layah istirahat mekaten sih anamung mbepile panjenengan tasih kedah nglajengaken pakaryan sih mugi sedaya pinaringan lancar lan samangke saged rampung mekaten nggih lan sinami panjenengan nglajengaken anggenipun nindakan pakarian niko samangke saged midhangetaken program 4 kinten-kinten salam ugi mekaten sih lan menika minangka tembang pambuka kita siapkan lagu yang akan hadir untuk Anda tersebut yo. Kita siapkan apa Betty untuk bukanya?
1: Wegah kelangan ya.
0: Wegah kelangan sih. Jadi enggak mau kehilangan. Menika badhe kapiarso minangka tembang pambuka wonten wegah kelangan. Tansah nyawiji wonten ing suka sami suka Pro 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresno putu istayu kru ingkang ngajajipan wonten ing sonten menika ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi amal ibadah kula sonten sah tinampi wonten lesa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.